0: ఈకల్లటల్ సను నసఫో బినాల్ మైని బిలఖమాదియన్ ఫర్దినలా ఖుల్ఖిన్ వనా అనుదైదను నవైతు దామా సిక్రి వసుకురి ఖాదిమన్ లిఖైరి వరాని మల్అజీన్ ముసయ్యిన్ నబీయున్ رسول خير عبد وسيد خليل نبيب مثله ليس يؤمنه نجي خريب ساكر وهو ساكر جاد كريم بالمكان
1: راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا في تي توبا ندام.

0: అన్ని కుల్లమా సదర దుర్మిని మిమ్మలా తర్లవాదం ఒకరి ముక్కరివు బిక్కవని లక్కవలి రసూలిక సల్లలా ఉటాలని వసలం బిడ్డారేని రసూలక సల్లల్లాహు తాలా అలైహి వసల్లమ వబ్లి సాలిక బిబదిక వజూదిక వకరమిక వబిజాయి సల్లల్లాహు తాలా అలైహి వసల్లమ
1: అల్లాహుమ్ ఇన్నీ నవైతు సలాత అలన్ నబీ సయ్యిదినా ముహమ్మదిన్ సల్లల్లాహు తాలా అలైహి వసల్లమ ఇంతిసాలన్ యాందిక వజ్జినా బన్ అన్నహిక వత్తఖాన్ని మర్లాతిక వత్తఖాన్ని సఫిక వమహబ్బతన్ يا حبيبك وسوقا إليه وتسيما لحضر الأزيم وتبركا بذكر أسمائي سريفة فتقبل مني وتهر من جملة الأدناس والأخيار ونقني بها من الأبدار آمين يا كريم بجاه المصلى عليم يا حبيبك المختار
0: صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وسبي الأخيار
1: أرض الأمسة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أبر الدنيا وسلم عليهم وعلى آله وسبي بلادنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأتي
0: وسلم عليهم وعلى آله وسبي حتى دم استطر فيه من المخفي اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد عرق الناس وسلم عليه وعلى آله وسبيه حتى تلسات والأنفاس
1: اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد أجود وسلم عليه وعلى آله وسبيه حتى كل أبيل وأحمر وأسود اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد أجود الناس وسلم عليهم وعلى آله وسبي عدد الحركات والسكنات والأجناس
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحد وسلم عليه وعلى آله وسبي فوق كل عدد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسن وارزقني بجاهي الله خالفه يا الصمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العيد وسلم عليه وعلى آله وسبيه وفني أبدا بجاهي دخولا فيما لا يفيد
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآخر بالحجة وسلم عليه وعلى آله وسبيه وتلوه بجاي أخزن بيدي إلى الجنات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أخذ الصدقات
0: وسلم عليه وعلى آله وسبيه